0: Patong di Pekanbaru, Pak Junaidi di Makassar, Pak Jun. Malam, Pak.
1: Selamat, Pak.
0: Malam, Pak Jun. Bagaimana kabarnya Makassar malam ini, Pak Jun?
1: Alhamdulillah agak panas
0: sedikit. Panas cuaca ya di Makassar ya. Baik.